بە پێی هەواڵێکی ماڵپەڕیوشە لە ڕۆژی سێ ئابی 2025دا بەرپرسی نووسینگەی ڕزگارکردنی ڕفێنراوانی ئێزیدی ڕایدەگەیەنێت 3590 ئێزیدی ڕزگارکراون و هێشتا 2554ی تریش بێسەروشن. حسین قائدی بەرپرسی نووسینگە ڕزگارکردنی ڕفێنراوانی ئێزیدیەکان بە وشەی ڕاگەیاندووە لە هێرشی داعش بۆ سەر شنگال و دەوروبەری لە سێ ئابی ساڵی 2014 زیاتر لە 6000 ئێزیدی ڕفێنراون و بێسەروشن کراون. زیاتر گوتی تا ئێستا بە هەوڵی حکومەت 3590 ئێزیدی ڕزگارکراون، هێشتا 2554 کەسیان ماون ڕزگار بکرێن یان چارەنووسیان دیاری بکرێت. باسی لەوەش کرد لەسەر ڕێنوێنی سەرۆکی هەرێمی کوردستان تا یەک ئێزیدی مابێت ئەوان لە هەوڵەکانیان بۆ ڕزگارکردنیان بەردەوام دەبن. لە هەر شوێنێک هەواڵی ئێزیدیە کەبێت بە دواداچوونی بۆ دەکەن. ڕوونی کردەوە بەشی زۆری خاڵەکانی یاسای ڕزگاربووانی ئێزیدی کە لە ساڵی 2021 پەسەندکراوە حکومەتی عێراق سستە لە جێبەجێکردنیدا.

0: لەگەڵ میوانیم هەفتەی کۆسم و کوردی ڕۆژنامەوان و فۆتۆگراف ڕێزدار کاک ڕەوان جەواد بەردەوامی ئەدەین بە گفتوگۆکەمان دەربارەی ژیانی هونەری پێشانگا فۆتۆگرافیەکانی و نوێترین پێشانگای فۆتۆگرافی کە لە شارۆچکی لوێنە نمایشی دەکات بۆ یادی 12 ساڵەی جینۆسایدی یەزیدەکان لە شنگال و دۆر و پشتی دووبارە سڵاو کاک ڕەوانت بەڕێزتان وەک هونەرمەندێکی فۆتۆگرافی چەند پێشانگایەکتان لەسەر تاوان و جینۆساید یەزیدەکان لە شنگال و دەوروپشتی پێشکەش کردووە هۆکارەکان زیاتر مرۆڤ دۆستیە یاخود پەیوەستی شەخسیە لەگەڵ بابەتی تاوانی یەزیدەکانە
1: بەڕاستی من هەروەکو پێم گوتن من خۆم کاتێک ئەو ڕووداوە ڕوویدا لە 2014 من سەردانی کەمپەکانم کرد ئەو پەنابەرانەی لە کەمپەکان جێگیر کرابوون من فۆتۆستۆریم کرد و لەگەڵ هەندێک ژۆرنالیستی ئەڵمانیش کە لە ئەوروپا هاتبوون من ئاشنایەتیم کرد و لە هەمان کاتدا هاوکار بووین بۆی کە ڕێگام کردەوە بۆەوەی کە هاوکار بم بۆ ئەوانیش لە کەمپەکانە بەرنامە بکرێتن بەڕاستی ئەو کاتە منیش خۆم وەک فۆتۆگراف لەوێ ئیشمە کرد و هەندێک فۆتۆستۆریم کرد لەناو ئاوارەکانە بەڕاستی بابەتێکی ئینسانیە بۆ من یعنی لەبەرەوەی من ئازارێکی مناڵێکی کورد یان پیرەمێردێک یان ئەم مەرگە ساتە لە ڕێی فۆتۆوە بگوازمەوە بەڕاستی ئەو زۆر زۆر بۆ من گرنگی خۆی هەیە لەبەرەوە بۆ من هینە چاوەڕی چێکم کە مادیە یان شتێک نە بابەتێکی شەخسیە بابەتێکی من زیاتر مرۆڤایەتیە ئینسانیە بەڕاستی لای من گرنگی خۆی هەبوو ئەو فۆتۆستۆریە لەناو کەمپەکانی هەرێمی کوردستان کە پەنابەرەکانی شنگال لەوێ کوردانی ئێزدی لەوێ جێگیرکرابوون ئەوە بوو بۆ من گرنگی خۆی هەبوو بۆیە من بەک ئەوەیەکی مرۆڤایەتی دەبینم نەک بابەتێکی شەخسی یان کەس ئینسان ئەوەیەکی تایبەتی هەن بەڕاستی
0: لە ڕۆژی دووی ئاپ لە شاری لوێنە پێشانگایەکی فۆتۆگرافی بۆ یادی 12 ساڵەی تاوان و جینۆساید یەزیدەکان لە شنگال و دەوروپشتی پێشکەش دەکەیت دەتوانیت کەمێک باسی ناوەڕۆک و ئامانج لەو پێشانگایە بکەیت
1: پێشانگای تاریکی بەرەو ڕووناچی پێشانگای دوازدەهەمین پێشانگای من دەبێت لە ئەڵمانیا بە هاوکاری گمایندەی ئێزدیەکان کە کوردیش گمایندە ئێزدیش ژنان کە لە سیوانی ئێزدی کە هاوکاری ئەو پرۆژێن لە ڕۆژی بیرهێنانەوەی داگیرکردنی شنگال لەلایەن داعشەوە کە ئەم مەرگە ساتێ بەسەر ئێزدیەکان نەهێنا ئەو جینۆسایدە بەڕاستی پێشانگایەکە لە ڕۆژی دووی ئەم مانگە دەست پێ دەکاتن پێشانگاکە بۆ ماوەیەکی باش بەردەوام دەبێت و بەڕاستی ئەو پێشانگایە زۆر لە شوێنەکانی تریش کراوەتەوە بەڕاستی ئەو پێشانگایە گرنگی خۆی هەیە لە هەمان کاتدا بە میوانداری کۆمەڵێک کەسایەتی و سەرمەداری تریش کە لە ئەڵمانەکانە میوانی تایبەتی ئەو پێشانگایە دەبن و گرنگی خۆیشی هەیە ئەوەکو پێشانگای بۆ من زیاتر وەکو هە پێشانگاکانی تریشم
0: وێنەکان چین باسی ژنانی یەزیدیە باسی مناڵی یەزیدیە
1: خۆی فۆتۆکان منداڵان و ژنان و پیرەمێردەکان ئەوانەی کە لە کەمپەکان ژین ئەمانم فۆتۆ گرتووە وەکو پۆرترێت ژیانی گوزەرانی ئەوێ هەرێکە و فۆتۆیەک چیرۆکی خۆی هەیە چۆن خۆرزانی فۆتۆ ڕۆژنامەوانی بە چیرۆکێکی تایبەت دەست پێ دەکاتن جێڕانەوەیەکی ستۆریە چیرۆکێکی تایبەتی خۆی هەیە هەمووی یەک چیرۆکی هەیە هەموو فۆتۆکان بە زۆرتر خۆی ئەو چیرۆکەی کە من دامناوە من هەمیشە لەناو منداڵەکانە گەڕام منداڵەکان هەرێکە و چیرۆکێکی خۆی بۆ من باس کرد من هەموویم کرد بۆ یەک چیرۆک لە ژێر هەموو فۆتۆکانە دامناوە ئەم چیرۆکە بە کوردی کورمانجی و بە سۆرانی بە ئەڵمانی لە ژێر فۆتۆکانە دامناوە تر ئەوانەی سەردانیکەرانی پەشنگاکە ئەتوانن لە فۆتۆکە
0: زانیارەکان
1: ببینن و چیرۆکی فۆتۆکە ببینن هەمان کاتدا
0: بله جنابتان بەهۆی کارە هونەرییەکانتانەوە چەند خەڵاتێکتان پێبەخشراوە کەی بۆچی و بە کامیان دڵ لە هەمیان زیاتر خۆش بوو
1: بۆ من گرنگی ترین خەڵات کە لە هەمان کاتدا ئەو کاتە من لە ئەڵمانیا بووم ئەو کاتە من ئیقامەیەکیشم نەبوو بڕۆمە دەرەوەی ئەڵمانیا بۆ من ڕۆژێکیان پێشبڕکێکی زۆر گەورە هەبوو لە ئاستی ئینتەرناشنال نا لە ئەمریکا لە ئینستیتوت میدل ئیست ئینتەرناشنال بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئیشەکاتم ئەم ئینستیتوت لەزانەوە هەیە ئەم بۆ یەکەمین جار پێشبڕکێکی فۆتۆی دانابوو لە 400-500 فۆتۆگرافی دنیا بەشداری کردبوو من یەک لەوانە بووم خەڵاتی سێم وەگرت و خەڵاتی بڕومەت یانی خەڵاتی شانازی بە قەوەترین فۆتۆ بەهێزترین فۆتۆ بۆ فۆتۆیەکی تر و شمو خەڵاتی سێمیش بۆ فۆتۆیەکی ترم اما بۆ من گرنگی خۆی هەبوو لە بەرەوەی خەڵاتێکی گرنگ بوو هەم خەڵاتەکە بۆ فۆتۆیەکی مناڵێکی ئێزدی بوو لە کەمپێک بوو چاوەڕێ دایکی ئەکرد هەنی بێکەوە شاد بن دایکی لێ دابڕابوو توبوو بۆ ئەڵمانیا ئەویش بەوەکاریەوەی کە داعش دایکی ماوەیەک لای داعش بوو دوای ئەوەی ڕزگار کرابوو لە ژێر دەستی داعش ئەم مناڵە چیرۆکی خۆی بۆ من باس کرد منیش کردمە ستۆری لەگەڵ ئەو ستۆریانەی کە فۆتۆکان هەبوو بەشداریم پێکردو خەڵاتی وەگرت ئەمە بۆ من گرنگترین خەڵات بووە لەناو ئەوانەی کە ڕێزێنان و خەڵاتی ترم هەبووە کە وەکو فۆتۆگرافێک گرنگترین بووە کە لەبەرەوەی من پێشەشم کردە بەو مناڵە پێشەشم کردە بە گەلی ئێزدی و کوردانی ئێزدی
0: کاگرۆن بەڕێستان لە نێوان ئەوروپا و کوردستاندا دێن و دەچن هەڵبەتە ئەوە بێکاریگەری نیە لەسەر بۆچوونەکانت و بواری هونەرەکەشت هەست بە چ کاریگەریەک دەکەیت
1: کاریگەریەکە ئەوەیە کە جیاوازێکی ئەوەیە کە من لێرە لە جۆرێک تر ئەڕوانمە ئاستی هونەری ئاستی پێشکەوتنەکە من لە کوردستان بە جۆرێکی تر دەبینم لەبەرەوەی کاتێک ئەڕۆمە کوردستان بەو جۆرە پێشوازی بە شێوازێکی باش بۆ کلتورەکە و هونەرەکە نییە یعنی بە تایبەتی هونەرمەندانی خۆت کە لە یعنی کلتوری کورد پێشکەش دەکەن لە ئەو پێشکەوتنە لە ئەوروپا هەیە هونەرمەندانی کورد کە پێشوازی دەکرێت لە کوردستانە بۆ شێوازە نییە بەڕاستی لەبەرەوە جیاوازێکی زۆرە ئەم جیاوازش بەڕاستی باش نییە لەبەرەوەی دەبێت کوردستان بیر لەوە کاتەوە کە هونەرمەندانی خۆی پێشوازی کە ڕێز بگرێت بەرهەمەکانی پێشکەشکە بۆیە کە بیانیەک دەچێت لە شوێنێکی وەکو پایتەخت لە هەولێر مۆزەخانەکان ئاوادان بکرێتەوە پێشکەوتووتر بێت مۆزەخانەی پێشکەوتوو بکەنەوە بۆیە کە هونەرمەندان لەوێ شتی باش پێشکەش بکەن و بیانیەکانیش لەوێ بزانن کە هونەرمەندان کولتوری کورد ببینن بە شێوازێکی زۆر باش پێشوازی بکرێت بۆیە کە ئەبینم لێرانە ئەڵمانیا باشترین شێوە پێشوازێکی باش لە من کردو خۆم بیلەکەمەوە ئەوەی کە من لێرە بۆم کراوە لە کوردستان بە سەد ساڵی کە بژیم بۆم ناکرێ و ناشکرێ بینم بەرامبەر بەوە
0: لەگەڵ میوانی ئەم هەفتەی کۆسمۆ کوردی ڕۆژنامەوان و فۆتۆگراف ڕێزدار کاگرۆن جەواد لەسەر ژیانی هونەری پێشانگا فۆتۆگرافیەکانی و نوێترین پێشانگای فۆتۆگرافی کە لە شارۆچکەی لوێنە نمایشی دەکات بۆ یادی 12 ساڵی جینۆساید یەزیدیەکان لە شنگال و دەوروپشتی دوام زۆر سوپاس کاگرۆن
1: زۆر سوپاس کاکامیل زۆر سوپاس بۆ تۆ بۆ میواندارێکە

0: لە ئابی 2019 پەرلەمانی کوردستان لە کۆبوونەوەیکی نائاسایدا ڕۆژی سێ ئابی وەک ڕۆژی جینۆسایدی کوردانی ئەزیدی دیاری کرد. هەروەک پەرلەمان و حکومەتی چەندین وڵاتی جیهان تاوانەکەیان بە جینۆساید ناساندووە، وەک پەرلەمانی ئەڵمانیا، پەرلەمانی بەلجیکا و حکومەتی بەریتانیا هەمان بڕیاری لەبارەی بە جینۆساید ناساندنی تاوانەکە ڕاگەیاند. لەگەڵ هەموو ئەوانەدا دوای 12 ساڵ تا ئێستاش بەشێک لە کچوو ژنانی ئێزیدی بێسەر و شوێن سەرەڕای ئەوەی بەشێکی زۆر لە ڕفێنراوان لە دەست چەکداران ڕزگار کراون.
1: کۆسمۆ کوردی
0: جۆگرە هێژەکانی کۆسمۆ کوردی لێرەدا بەرنامەی ئەم هەفتەیە کۆتایی پێدێت. لەیادتان نەچێت دەتوانن ڕۆژانی هێنی کاتژمێر 16 جۆ لە پۆدکاستی کۆسمۆ کوردی هەفتەکە بگرن و ڕۆژانی یەکشەمەش لە ڕادیۆی VDR کۆسمۆوە کاتژمێر 20 تا 21 جۆ لە پۆدکاستەکە با مۆسیقا و گۆرانیەوە بگرن. جگەلەوەش دەتوانن لەسەر سپۆتیفای، ئەندروید و ئەپل جۆ لە پۆدکاستەکانمان بگرن. من کامیل بازرگان بەرنامەی کۆسمۆ کوردی ئەم هەفتەیان پێشکەش کردن. لێرەدا ماڵ ئاوایتان لێ دەکەم و هیوای تەندروست باشی و ئاسوودەیتان بۆ دەخۆم. خوازم.